اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی کے 90 سال پورے ہونے کے موقع پر آئیے سنتے ہیں یہ فیچر ریڈیو کے بے مثال 90 سال۔

0: تو یاد کے بے نشان جزیروں سے ہمارے ذہن و دل کی ادھ کھلی کھڑکیوں تک جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کچھ کچھ سوالیہ انداز کی ہے.
1: یعنی کہ پچھلے 90 برسوں سے ہمارے اور آپ کے پسندیدہ ریڈیو نے ہمارے عوام کے لیے کیا کیا کیا ہے, ملک کے لیے, سماج کے لیے کیا کیا کیا ہے, ہمارے لیے, آپ کے لیے کیا کیا کیا ہے.
0: جی ہاں, ان سارے سوالوں کا اگر کچھ شاعرانہ سا جواب ڈھونڈا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ ریڈیو وہ ہے جس کے ہونے پہ نہ ہونے کا گماں ہوتا ہے. ایسا دنیا میں بھلا اور کہاں ہوتا ہے, جو کریں بات تو ہر بات سے 100 بات جڑے.